nga tsikuchona kozonchona wale mkonwana ai nawo ngana kusakhoma zvitiya ndo ekozi wochona itafanana ndo amamani wantombi akuluka khama nemuzimba asakhama nilirimi sakoli peza tazwi nga peza 15 kilo nambi chombi nanga hechombi amata chomba nga amata.